E Song fir d'Lourd, I Envy Light, vum Will Grave an Spencer Zahn. Am e bleiwen instrumental ënnerwee mat der Gitarristin Marisa Anderson. Heiers hin Nummer Hemd.

D'amerikasch R&B-Sängerin India Sean war dat tote mat Marmalade. An als nächst eng Kollaboratioun vun zwei Artisten, die ech oft am Kalifornia spielen, nämlich vum Isaiah Rashad, heit ze summe mam SZA, Boy in Red.

Wonnersche Single fan ech zumindest vun der Duasalé, dats eng non-binär Person, die ewe Musik mëcht, dat tutte war I do, I do. An als nächst, rëmme Klassiker, schellechilo pur Klassiker versprach, vum Erika Badu zu summen heim mat The Alchemist. Next to you.

0: méi oppass an erlert ass fan ja normal ja schon ecke die statt alliviitéieren do duch méi sinn du awer sech an net erdin secht.
1: Okay, dann hanstel du mo so fast,
0: yeah.
1: Aber wir gleiten dann Musik ran.
0: Okay, danke.